ten grúvanie. Nikdy si nebol ulica, nikdy nebudeš ulica. Vyrastal som na ulici, mikrofon horí svetlica. Z Karla sa stáva stálica, žeriem šiškivé verica. Som ako Gandalf v CV.